mat Hard to Beat vun Hardfi kom ma sole op an vun der Redditionioun vum Moiers Studio fir d'Redaktiioun wär es keer de Moritz Molitor is zoustännech. An der Taschnik wärnet de Paolo Salgado an den Dimitri Gorbunov hinne Filmmuts Merci anoriert dat an ees mat dabei wat. Hai iwwerhëlt lo gleich Stangi Makilton 10 a mirhéieren alss Mone Moierenm bis geschwenn.

Don't look back in anger, Oasis. 1995 kom dëssen Titel heraus. 13 Minuten Nobele Fumor Fumor un ass zu Hosen, den Hosen Open Air. 3D-Schlang gëtt et heim Musik. En Donnerstag gëtt et lass mat Musik vun Druckluft, der Hunnesch Strip The Lab, a wie natürlich op so eng Festival net fehlen dief ass...

0: young hot tour. Get shit wet, mo. Retro. Location like Echo. Let's go. The best flow. People get beat like metronome.
1: So loscherm Schuster tet war Palatino Fam eng méi experimentell Show am Ufang firch. Man nëmmen exklusiven Tracks, Dat war Sir, EU and Sammy mat Smooth and Faithful an ookken de lachte Track vum Movement. Color Ray mat House of Sin. Wann Dich gefall huet, giet op www.100,7.lu do vun der all Recordings a Playliste vu mége Shows. Meieren ass ass nix kerem vun eng bis zing fir Palatino Fam hai Radio 100,7. Ciao!